0: erg om man i saugen og saugen beklagen av solstjerer som bevær fyre.
1: Karnavalisten en ander vrendetisten, kvekja den. Ajoen Music, Zare Radio.

0: hodet fast. Kom og ro et kast.
1: Are you in music? Amai med frøk. Så tei med biken, kom der fa geniten.